0: dzidzo kumalisa wa programa ya kucheza pantokozi na kuti tinanzizi unai na mapindi makumawiri na matatu na half tilikwenda pangono mpaka kumapeto wasala mwenye kufuna kwatu kuti siku lero tonsene tikwanise kupita pa programa ya kucheza pantokozi na kuti ntokozi yathu nkhabilimira tikuona kuti alipa ntokozi ngasi apa titomi kumusana nawo ndife nkhondo a radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
1: abowe ndiya
0: machibese didi mai fala na vefe kwengwere njani mukovera kupi mabasa nyuma mbepo radio Msambiki programa kucheza pa ntokozi Mbani?
1: Isaura Erike.
0: Ma Isaura Erike. Mukwa vera gorongoza mabasa nyumba mbepo. Pachero watane gorongoza machibese ya nsiku wa lero mkazi nkulu.
1: Take wabobu nchengu nego.
0: Ife rodo nguti rodo. Tinga vafalano tepe tisaziwa kuti maeroza kwa hafo mabasa nyumba mbepo.
1: Ande.
0: Tipangeni hapa Mairoza nselu linkati mwa studio ya radio. Abwera mamuna akugumanani kuti yana mamunano wakale da kondana na imwe.
1: Hapa nyangasa ni mai yawa.
0: Mama?
1: Anyangasa ni mai. Kwa hiyo mauna kwa kondana na ekare wa simu na unangu. Abwera mamuna kare kwa kasele kwa kontandira kwa mikinimbo mamuna pala bini. Anyangasa ni mai yile hapa.
0: Anga kakuti abwera na kobiri tila kuti abwera zapasi anache mbaleke fika.
1: Dega pasan sangkuru ini, dega sini nanti mama dega pasan sangkuru.
0: Sangkuru, na pita pon dah sangkuru, pema konda nakali mama konda nakali sangkuru, na buat pon dah buat sejuk tinggi.
1: Ama siapa kau mesti aku pernah gelar pada mana yang mana.
0: Ya salam zero anu main kulit nafuk sokol kandi makut jangan fana buat kayak bandar naik bandar tan. Apa tu panggil apa pindah ke malapa sumana nak kuteler undi sabudun si kuat zule bandar mangbana di minggu.
1: Domingo, tizigenda greja, antivote, tizigendari wawavira munda.
0: Muna chitirambu chingodo cha mapira kunu mutiponyerembo na mpeza?
1: Namponyari,
0: Takuta. Pendeni hapa papinde mwanyikiri kuna bale na shamwali, mama?
1: Yotoma, asindisa imu mwenyeko.
0: Takuta. Kasi na kasi ni sana mama angu ni si Mario, ana angu ni Mario. Kozi yatu nkhabilimira ife tinati titendeze na kuti tiri pa mizizi ya kumalisa ndife nkhondo a radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
2: machibese didi
0: ife tiri rodo kuti rodo penu mbana nalonga na ife
2: para mutora pe armando barroti kuanda bukira kuna ukurukati ya nyamhoka chifo kuna sande
0: mbuya barroti shuanda bukira kunyamhoka nyamhoka ndi buzi dai
2: nyamhoka ndi nyamatanda
0: nyamatanda
2: nyamatanda
0: aha takuta apo kunyamhoka majibesa nsiku waleto kwa chero watani mbuya
2: na kuro kumabidi nga uchakuipa ya tipe mbadidi kwa
0: pasogolo pamhoka inaveka
2: Mbuya sensu mkoka na ichimana pikinkabira ajiriru Kuziteta ndukuisa kumfanda sensu ina mengara
0: Takuta Apo tendeni papindi ya mwanyikiri kuna abali Oti kafuna kulonga hapa kumala kwa sumana mbuya
2: Kumala kwa sumana ise kuno tulimadili Lero kwa esha teta ndina kuka kuchikiritu Tina aroniao ya kuigesha Kunyamatanda ukentamu Na tuta kwe kue mpaka kumala kwa aroniao mauro Tinga abuera Mambara, tienda kumisa kwa ura na ambari ya zi. Kau, bakwa sumali, kia kwa kia chesu.
0: Mwanyikiri kuna abari na shamwali mbobveki?
2: Então, já estou a mostrar ele no mudado, para ele andar, se ele mandar, mostrar ele no...
0: Ife muno tiria tatu ine mbuyangano vovo mininu ndi tekniko athu ali kumichini.
2: Atwaziwa nyonga mejonga nyonga.
0: Mafala onsena na vemwe mbabulukira kwe kugudu anasasanyira ndiye vovo mininu.
2: Entamba wange na kuti sasanyira basawo kupeka majizi mwene kuno.
0: Makolokoto makolokoto.
2: Então, você não engana. Então, a minha mulher não me engana, mas a mano anda para cima da mano em Macua, a mano anda para cima da Matara, a mano anda para cima da Matil. Na Bariazinha também via mulher me engana. Então, a putinha para o povo, a Bariazinha, quando para o João, o José de Sandrap, a Timbi de um pouco, para a mano em Mango, em Angeira, para o pai. Também que estão por um pouco de feira. Ah, nas índias, a missão de Abuqueza Pantocosi, em Bawangue, em Armando, Parrote, no Quirapuno, colocando a minha boca. Então, uma taça aí de sogor.
0: A coma, Angira, Mbuia?
2: A coma, a coma, a terra da Manicane, bate, no Tizinho, no Tizinho, no
0: Tizinho. A comarissa, alongando, pondo, zinana, mumbo, na culo, quando haverá uma baça em um bambé para rádio, em Moçambique, programa Abuqueza Pantocosi.
2: Vídeo, Mucatia Sanapai Armando, Sandora Ruanda, Veca Rapai Parroti, Mucirapuno Munhampoca.
0: Takuta Mbuya, Petrizana Kuva Mbasa Rádio Mpaka Kumapeto.
2: Tapiva, pai, tapiva.
0: Bye, bye. Aha, tukacheza pano na Mbuya.
3: Na Mbuya Armando Barote Kwanda.
0: Aha. Hapa tingene kwa Suzumira Nzizi hapa ndi unai na mapindi maku mawiri na mafemba na half. 4 horas i 20 i 9 minutos i meo.
3: Pangono, pangono.
0: Hapo tuliku. Mbuya ife tukona tukufika kumapeto hapa.
3: Aha.
0: Ya maso kuti tikwanise... kutendeza anu angazi mpaka
3: tifunge ntokozi
0: ntokozi hapa tinati tendeze ya wiri tae na kuti tisafuna kuti tukwanise kuchemera anafuna kuti gwandina mpoka atu nsi kwa lero ndi nzizi hapo ife pisanensa kuti tibuluki munu na kutamanga na kuti
3: anza tumbo longero nanko
0: anza tumbo longero chindao ali paduzi
3: paduzi
0: tae hapo Nzidzuno Mbuya ya maso kuti tipanise kuenda kava kuimba kwa nchesa ushu. Machibesi ya didi. Machibesi ya didi Mbuya Tambo. Machibesi ya didi onse na nzatu wa kumkwiriro kwa dzikwatu ino ya Mosambiki.

0: Pondu balu anseno unaja.
1: Pondu sagwadire mwadidi mwene hai. Muna nifunjisa pinga tenepu ya afu.
0: Andi nina kufunzisa. Andu anseni asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio. Unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
0: Idu. Bweresa prati bozi. Mbichibwere chisa cha baka yao kuna mpalu. Mpaseni didokuru. Tuera pasi nkazachi pondu na anachi.
2: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuu.
3: Maisapo, maishvida,
4: itanto mu.
3: Maishvida, maisapo, maishvida.
2: Kunungira kwenchi kwa didi.
5: Dimu mwene, dikonore.
2: Ulikuchita sopa, tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
2: Mpapo, weka kunore. Kunori asai kwa nsopa.
5: Ndipi andi, mbwenye kunori, nkabi kwa nsopa basi.
2: Dai?
5: Chibisubisu chacha kujachanga, nja kutenipanu nseka kunori mpionsene, mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
2: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujachako, chikonde kalikira na kunori.
5: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
2: Ndakusia. Ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Espero que tenham gostado da lição. Ensinem aos outros meninos e aos papás lá em casa. E não se esqueçam, todos juntos podemos fazer a nossa escola mais linda. Tchau!
1: Nyimbo yatu ya kuria kakame salanduli, takoza kuvina. Bulugira munu mushuda Radio Mosambiki, kalumeri jo nanji, tirimkwando. Avesera Radio Mosambiki, ishindi programa ya Nang'ono, ya kuchidwa na Nang'ono, kuenda kuliana Nang'ono nseni, asativesera panzizi unu. Pani fitisafunza, pondu, tisafundi sana. Lekanu kudwala kuti ifi leru tukulonga na tangu, udidu wa kuenda kumbudu wa ufunzi. Kadidu kuti anyakubalatu, peno matiti, wasa kumanika kunyumba, yavo, muendezi, anapiananu pambudu wa ufunzi, na njuneo, ndi udidu wao. Lekanu kumpanga kuti leru wenga kuenda, tangu isimanishi ne kufunzi watai.
2: Jikona kuti wa duwala, chindi chibosi, kudife tizisa nzaya nsiku ya mwana Nang'ono.
1: Mwenemo ndimu, nikada duwala, Gloria. Waipitira tani nsiku ineo?
2: Ini ndaikiwa mesha, ndaita ulendo na shamwari. Tenda kaja puandu watu, mbutu ya ufunzi, iwe mbu waitanchi.
1: Ah, Gloria, inepanu ndikakala panu, paraji Mosambiki, tavina, taji, ataita pindu pizinji pia kusiana siana. Pakumalisa, taenda kunyumba.
2: Ndimu mweni zanga. Mbapo, tende ni kave, pindi yatu ya ngumi kuli unseni.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedu. Basini ndikafuna ziwa, pide ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipano ndina kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mbu indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisa echa baka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Agora da FIKEF, Maite, cadê na Conhaluso? Dende FIFI Conhaluso? Agora tá falando coisa português. Quando falou português, mamá falou assim, Mzungure, uma coisa curandeiro, falou assim português, não fica bem. Fala com o seu dialeto, não vou uma cena. Nós, para fazer saber bem uma cena, com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tem que comprar nipa, comprar.
1: Folha.
0: Tabaco?
1: Folha chura ou quambi ou acutita quanteiro ou quando apeio ou tita cigarro.
0: Fazer cigarro, mas a gente tem que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe?
1: Uma samba em figo.
2: Nunca vim com um zangão. Quando eu penso, eu estou amando.
1: Dá uma cofiduara, dá uma cofiduara. Dá filuara.
2: Até aí, eu não ando na Lusso, vim. Por uma viagem, não tinha zumbi, não vou pifungar.
1: Zero zama quenda, mama. Zero zama quenda.
2: Pinoa, eu vou fazer uma limpa.
0: Agora disse, procura uma titia. Para tarde. Para saber falar com.
1: Para ir cansembe. Tangui feita aí, cansembe. Minha
2: menina, uma coisa longa, te sei nem para longa cansembe, né?
1: Pisungu ipora o pata kumbaka mbali maso
2: huko nsembi kafuna ikiwa njaa pa pata
1: nkhali pata kumbali maso ndikalonga chisena akandikondesa ndikalonga chisena ati tabuka muzi no reno ba nei wasikananga mkumuva sikananga
2: hakaendi kwa longa chisena
1: hata kwa longa chisena
2: patatomeli mwana kutabuka
1: kulonga pata kumani akandikumana mimi ndilonga na mwana ikali ndhonga yakoka
2: Musabla chizungu chokoka.
1: Mba salonga chizungu chokoka.
2: Haa namba mwafundisa boni chizungu chokoka.
1: Simwemu na kushkola na kushkola kakamwe ko.
2: Ukulero musafune kansembe mkupichimwani.
1: Pinangu na makupiduara. Pata kwa katai ratai fasidu. Pata kwa katai ratai.
2: Haa ndepa hapo. Kagureni nipa. Nipe sagulisho hapo. Mugunipa nipa sire pili pinongwa tenta saa tai.
0: Agora tia na vai kumpla pra noje.
2: Imu kakwa nisa kwa kakwa. Tamu mkomba kureja.
0: Nao. Coisa, ok? Não conhecemos o Zonipa.
2: Qual Zonipa?
0: Não conhecemos.
2: Mas quando é Zonipa, né?
1: Mas não sei se o apuro não se quatro, tá aí.
0: Não conheceu
1: nem. Não te pensa,
2: tá? Mas você não tem que acolher, você
0: está de dinheiro.
1: A longa folha, o pé, a longa samba, a samba.
2: Se você não tem para não pensar com o Tiyine, não pensa com o Zonipa, não existe cigarro, não existe uma zelagem.
0: Não, nós pedimos vovô, titia, assim, coisa, para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
2: Tem de longe de cena?
1: Sim,
2: Eu não sei se você está fazendo isso. Ningama kupichita mwana ngachitambweni milazi shano zanga
1: milazi shano
2: kwa nika chisena chisena mchimwana
1: ife kwa chisena karampera
0: mwana mwana kazeru
2: kwezo kutisagulua chisena
0: titia chitamu pidiri ki kwantu singu
1: kwa mwana nini mwana
2: milazi shano anga wanga mwana
0: tia
2: adi kumiri kwa mwana funa rai
0: Tao titia pamu shpigiri kachonga michisena kachonga mshpigiri titia pamu titia pamu pasha
2: okay imuna ndaka tambera mumubara mwana kuza ana imungadzolonga chisena cha kwa
0: mimi vanga
2: mama nyanya mina mulo mwadide ndaigula nipesh
0: pamu shashe gams
2: nipa foja ushi
0: shashe gams
2: agora muna ufa mapira
0: Tem, farinha de mapira.
2: Uma mapira.
1: Tenta que eu pula munhava. Está duripo antes.
2: Ufa murumbi?
1: Murumbi, duripo.
0: Tem.
1: Gabi, ufa murumbi?
0: Nada, na murumbi, nada. Só fala
1: uma mapira. Como, se eu pangei num gol só a longa, mas tem que...
0: Fala uma mapira, mamãe. Fala uma mapira.
1: Fala uma mapira?
2: Mbuia com a cara azoa.
1: Esse só de mapira.
2: Isanzua mbuia com a cara azoa.
0: Fala uma mapira, mamãe.
2: A longa mapira, né? A cara de mapira, mas zoa não. Tene.
0: Fala...
2: Apo hiyo godama, unafuna longere ndiyo longa ini hiyo mbulongambo.
0: Apo hiyo fika dipe?
2: Ugodami.
0: Godami kwezi, eo kwezi.
1: Fika di juegu.
0: Ah, fika di juegu. Ah, tabe mama.
2: Godama.
0: Shwege.
2: Mwana mpafaziku chikapundu chida longiwe.
0: Kapundu weke, weke mama.
1: Wa, ama chikatavyanu.
2: Tai, tai, tai, chikatavyo.
1: Atidula chikatavyo, pata tuwera. Mpafazike tuwera.
2: Pata tuwera umazum.
1: Pasen tuwera.
0: Akele kweza.
2: Rasgado?
1: Capulana rasgado, fralda que estava a usar criança e ué? O atangan?
0: Ah, tá, mamãe.
2: Mangue,
0: isso está aqui.
2: Mangue,
1: mangue.
0: Ah,
2: godama.
0: Da godama.
2: Mãe, não, godama, isso é boa.
0: Joelha lá, você.
1: Uau. Longa na tisena, o que
0: não é? Titi, mamãe, também na
1: tisena. Assim, mate, na tisena.
2: Agora, longa tempo. Dini para no nhato.
0: Aqui eu, nha.
2: O longa na tisena, piri pina longa no longembo, o viva?
0: Sim.
2: Longa, dini para no nhato.
0: Eu, nhato.
1: Longa chisena mwananga, longa chisena mwananga, longa chisena. Dine nyatwa.
0: Eu, nyatwa.
1: Ngade mwanawe, ngutwe. Karonga, katuweza piri. Asi,
2: ninapata mkono achi. Napata mkono achi. Ndagodama ndini panu nyatwa. Ndabwelaba mtokikira ninsembe. Imu yavu. Imu mkupata mwano. Mwana kufa kupa.
1: Pepa.
2: Imu ni mazoa.
1: Pepa.
2: Kwa ano zoa ndimu angonda nyambiri.
1: Pepa.
2: Anyambiri ndimu muna hoja mkangaiwa zinabuwa mzimburuka.
1: Pepa.
2: Ukutepa mwana napatika oyu ndimu nzimwana mwaka wakapata mwana chini
1: yato. Pepa, pepa, pepa.
2: Nyato kudembeche na nzizuno.
1: Pepa.
2: Kutiniku kukira ninsembe ufaka jemo mapira ngono.
1: Pepa.
2: Nipe kamwe njishi.
1: Pepa.
2: Sigari kamwe mjishi foja kapwewe mungono ushi.
1: Pepa.
2: Ukupense tingaka ndimu edi muda pichita benepi.
1: Pepa.
2: Ndimu edi muda mpata mwana uyu. Imu mizimu ndia muda mfunga mwano.
1: Pepa.
2: Mususu lituonu mwana wenu ungu mwansana.
1: Pepa, ansani. Pepa.
2: Sapizo kutisaponya. Pada ndelemu inaleru nghabede ya kukumbukani mba kukirani nsembita.
1: Pepa.
2: Ne babache, ne maiwa ache, ne ana da kukumbukani.
1: Pepa. Ndelemu
2: wazapata nsukumsu.
1: Pepa. Kia
2: kutakoni kukumbukani. Leta maika pionseni pingu ikira imu kuzungulira mwana wenda patemu. Tomenaleru mwansie mwana kwa nisona chukumi. Tiwonu ungumi wa mwana. Uini mitombu ina wikeni ninsembi na kefilevi. Tambira ninsembi na kefi chinchinu. Haa, ndinyatwa na dembeti na nzizuni. Iwombu longa pepu kutindi ninyatwa. Longa pepu
0: mba ninyatwa.
2: Ninyatwa, ndiku kikira hiyo fofo.
0: Nipori nyafofo.
2: Tabusa nipepu longa, ndiku kikira hiyo fofo, longa kepu.
0: Ndiku kikira hiyo fofo.
2: Kwa? Longa kepu?
0: Mafo, ndiku kikira hiyo.
2: Hapu imembo manyanya mina?
1: Ndao.
2: Ikani pangono hapa mwana kutitezwa. Nisafuna kutimunsi ye mwana dapatemu. Mzukuru ule kani kumfata tae mulekerereni.
1: Ande tatuara.
2: Tinatiti ike nsembe.
1: Ande tatuara ndilipano. Ndilu kupemba kunema kutimumulekerere mwana. Mwana nguanka mwene. Mangwana kulonga kuna kula.
2: Tinasaka tinaika nsembe.
1: Tinasaka tinaika nsembe.
2: Tirinjira.
1: Tirinjira.
2: Yonseni nafunemu tina kuikirani.
1: Yonseni nafunemu tina kuikirani.
2: Yonseni nafunemu
1: tina kuikirani. Yonseni nafunemu tina kuikirani. Tina kuikirani nsembe. Ndilukupemba mundile kerele nzuku wango.
2: Batimbe ni manja.
1: Hei.
2: Mure kerele ni mwana mure kerele.
1: Pepa.
2: Mure kerele ni mure kerele.
1: Pepa.
2: Alkule mbetera. Apatamendo. Ana pichita vitai.
1: Pepa.
2: Mwisita ni mwana kona kweneko.
1: Pepa.
2: Mwakiko yambu mizimu inangu bibwela nantu pa nyumba pano. Kutende tikapati basa.
1: Pepa.
2: Mwaka kuti mwuseni mfuzike.
1: Pepa.
2: Mwusi ya mwana tuoni chikutikumi.
1: Pepa.
2: Hei. Apo tepa mwamara. Nsembe nditepa.
1: Ani.
2: Mwika nsembe. Nungwa nsembe nditepa. Mwuziwe longa marongeru anu. Apo tepa mwenikampa nginganga kutamaraika. Mwana anga kona chitulo. Mkamba nge mwatamaa ikansembe, mwana kona chitulo.
1: Indi.
2: Mkwati mwana mwene na ishpita ata, mwamala zani, tukona ninga sea sangi nga bebe ninga mamazi nga bebe mwena shpitala kamalisi nga majumana nga kwa ngeni leke msembi tepa nduntondo ngonweni
1: tapiva tapiva na pere katakuta kuna imwe
2: kwa biliza nga muzibwerese
1: sinabweresa
3: sinabweresa sinabweresa sinabweresa sinabweresa kwa biliza nukabe huyu maika na mweresa aguna taguna taguna chituru taguna shi shi mwana kuona chituru
2: mama mwandeje mae
3: kuna hoje kuna sima chinda mapika ya chiyandi ma
2: mai
3: chinda na ndene nae kwa mai tendi tendi kwa yavu ako tendi tendi
1: shi
3: shi
1: nyato
3: mai mwana gona chituru mai
2: gona yavu
1: agona chituru bora kuno
3: karota
1: karota
2: yavu
1: karota karota
3: agona chituru mwana shi
1: bora kuno mwana
3: shi agona chituru shi
1: apa kasaku papa apa
3: habi nipa kumupa
1: hakuna figu
3: mai tendeni kwa nipa ngango
1: tendeni tende kampange apo timangeni mitoro wani
3: timangeni
1: kada saliki lagyo inde
3: tende napata tende uyu jina piku
1: iye mwana leka kunsuya bi
3: habi
1: tende nae
3: napatia mai piku piku kumi
1: iya pidili piku kumi
3: Tipatia manja mae.
1: Burusa piku pishanu, mwana nga chitira tuntondo, panangu pitandana pe.
3: Tabi mae. Tendeni.
1: Taitaye muna pisiwa ndimu. Kukomewa kwa imu. Tendeni. Wadu, wadu, wadu, wadu.
4: Ande, maza mafika.
1: Ande, nzira. Machibese.
4: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
1: Bondia nzira.
4: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
1: Ande.
4: Zikana. Ande, awanga.
1: Ande. Awanga.
4: Ande, drumiu, drumiu. Mwana imwe, chizungu chani, chichinati chukupuiseni chizungu iti. Mwana, adambala ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja ika nsembe nsembe se kwa mbona serveja adonga ni bamba
1: ande nzina
4: towezani makorano akali mutowezi mutowezi ovimu ovimu
3: falava isu
4: agolera za falaritani nomfalava bebi alera mwa za falaritani
1: tachita papatiza papatizika
4: ande mai
1: nifasidu mamupatako Akasia tae kutia na pena charongi chisena.
3: Kweza titia?
4: Eh.
3: Tua fuamu shamara kila vuko.
4: Agoteba mwenda kansaka mundu wansena.
3: Si.
4: Mbae kansembe vensene. Mamona mwana nkopia gamu gai.
3: Inde, akala titia tambea. Sambia falari kweza masena.
4: Muto misia chizungu ichi. Mtu mtuweza na makorano wakari.
1: Kanava na pia analeru, kanava.
3: Agora titia yeo, shashi, chisena, kweza, ke mtu, kweza. Mama, asalonga maningi, kweza, chizu, chisena.
4: Agora nditenevo, ili ndinaonga binangu, mparu, nisikano, ndi kumaku mpata mpata, vano, awangirati. Kabebe manerave. So, mkaribara kalemwe, muzi uja zuro. Je chidekele munsembe jire mumukanyezera kuti mwezi ungachitoko barweni chagare mumuika nsembe mbuya kyasafuna kuja ora zonsene pepa jamu kafuna kwata mupe ma serveja tani tangu ya kula kale ma serveja ngakwadziwa anadziwao ndinipa inadziwao nduchema unadziwao ndikabanga
1: kabanga inde inde
4: ndepinadziwao na bwadwa
1: inde
4: agoye mumsenda kwata pechi zungu mumwere sabu
1: paiwanga twasida mama ora zonsene akapika makabanga
4: ago mwazapichi mwana tani mai
1: sembwambo mdesembwa
4: basi ndokoni
1: tupata ku akipepi ngakupifuna
4: ndokoni basanga na maana pano utata wanga wa dromana pano eba tapata na bale
3: nada
1: vovo vovo
4: nde andi wanga wanga wanga wanga Tuwezani, tuwezani chisene chano chidabarona imwe, mutuwezi.
1: Shkola kaenda ngabe.
4: Badi uonga funda shkola mbo kadotore. Iu utingivunza na pia nakwa ziwe chisena.
1: Inde.
4: Wagumana nimbe wa gula. Wagumana nkupi ni gula. Majida gumana ya kutijiri chisajensena. Anapiana ziwe kwa kutia finani mumukaja ipi.
1: Dapiva nzina, dapiva.
4: Basi, kafikeni pia.
2: Ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putukeji. tingaenda kupi fa putugeja tufatulonge chisena
4: Ndekida kuangisa ndi chisena izungu cha kuangisa
3: tinga prendere masena nonji vampala ye utambe vho prendere popa ye vho pandere
1: andi ndimo mwene andi ndimwemo mapungwa lero pyadzulo pyadzana tirekene kupisiya makatai tikakhale na midzidzi nango tipirondeze maona mwana ndondo apata chiboyi chatu anthu akadapambana tenepa Emilia Kolasu ndi akhaling'anga ndinga mimba mai wache mwana akhali Maria Prema Nyatwa yavu wa mwana akhali Carolina Kativo Nyanyamina adatikira nsembe akhali Maria da Grasa Pontifote Mazalale muda ipisefe munatirekera muda komesefe imwe na ife hahai wiro ngurangana makhaliro atho

0: Alipo mpurukiri watigumira pa zambaru kaya janenga na lino, mpurukiri watungamira, mtrikuti zambaru kaya jarakanaka kumuli.
1: Lipo ziti ushanda kwenu mwivo.
0: Ndrekubuya nani?
1: Apo amu kubuya na João Fernando Manfure, maspresi dipusho, ama chocho, mugaro mnofa sofala pa santi kamarada, wazio kamarino kumtemwe basa.
0: Vajua Manfure kamarada kwa ushoni?
1: Na da, kuno kulivete, no se kanyeno familia jemzo kanyi di masiyalo.
0: Vese kubendiri chumulinga tungundi funjani kumbiri kwa semana murukiri jagudini?
1: Nini kumbiri kwa semana wada na msuri ndi mtofu ndi mto vegetandri pa basa pa mbuti angu ya mshando. Mbuti angu ya mshando.
0: Ndino chumba shukura na maningi botu mda vijano la baba João Manfure vokubahu wa kabarada. Lamkwera, kaveta mkuvu uchiripo, 8-2, 50-11, 314, masoko mazinja na imu mivapukiri. Ndino mwenu msawira. Alo.
2: Hello.
0: Ndrukubuya nani?
2: Agwenta Skanzora.
0: Baba Agwenta mliku wapi?
2: Kuna shimoe baya 7 Abril.
0: Muli 7 di Abril. Shimoe. Kwa ushoni?
2: Kuna ushoni ya kutuwa kune kutirezo.
0: Tinopona wa shakanaka. Mungandi funje ni kukumbire kwa sumana?
2: Kukumbire kwa sumana ya basi. I am going to go to the house. Ainda com a carreira de Jacinto, José Francisco Fungato. Ainda com a FH, com o Zinho, que se sentaram no filho do futebol também, que se sentaram.
0: Ainda não bom que a escola não é ninguém que me cate uma mazuba de nós a boia.